0: خال مرات نیم هم خمر نوزای لام دی.
1: ماکو ماکو.
0: خمر تیا ول دی.
2: 离天亮还有两个小时，老两口已经忙碌起来，反复揉搓，洗出面筋。奶浆般柔滑细腻的淀粉水灌入天然容器羊肺。